სამი FM მუსიკა, რომელიც გმის განწყობას.

0: 94 და 3 FM. თქვენ უსმენთ რადიო პოზიტივს.
1: Tall and handsome, rich and strong. Now that boy I love has come to me.

ბლუზი. I'm in the mood of love. Позитивზე.

0: რადიოს ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაუკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამრჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5888888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. პროტო სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. პროტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. პროტო, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს თბოდახმის იზოლაციით.

0: გასაგურითი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის საგურითი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-2020. მაგისტრის საგურითი.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2 52 103.

0: პოზიტიური დილა 104.3 FM პოზიტივის ეთერშია რეკლამა WIP Express კომპანიკ თავოსოფთ ნების მიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნების მიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 53 33. როტო სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჭიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
0: კვალი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 და 3

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანი თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თქო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. Little Tree.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციის

0: სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აკურიტი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-2020. მაგისტრის აკურიტი.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2-42-1483.

0: I thought love was much softer than that. What a most disturbing sound.
1: Pozitivis etershia. Reklama. Whip Express Company-ს თავისუფლების მიერ სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. Whip Express Company-ს ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. Whip Express Company გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებით და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto-ს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
2: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 47 47 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამრჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5 8 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის სეკურიტი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრის სეკურიტი.
3: თახლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემაკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577 57 57 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
0: კვალი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3. ჯაზი პოზიტივზე.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143. ჯაზი. პოზიტივზე.

მოგესალმებით ზურბასო რადიო მსმენელებო, უკვე შესრულდა 11 საათი და ვბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან. დღეს 4 შაბათია, მიმდინარეობს ბლუზის საათი. მე კი მოგახსენებთ, რომ დღეს თბილისში ღრუბლიანი დღე გაგვითენდა, ტემპერატურა კი 15 გრადუსი ფიქსირდება. ძალიან მალე კი დაგიბრუნდებით და ასტროლოგიურ პროგნოზებს გაგაცნობთ დღევანდელი დღისთვის. ახლა კი ისიამოვნეთ ბლუზით. მე კი შეგახსენებთ, რომ აქ პოზიტივია და აქ ხარისხიანი მუსიკა ჟღერს. 104.3 FM.

Serve your right to your soul.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. როტო სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეთებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.

0: გუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან დადგა დრო გავიგოთ დღევანდელი 7 ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის. ტრადიციულად დავიწყოთ ზოდიაქოს პირველი ნიშნით, ასე რომ ძვირფასო ვერძებო, დღეს უსიამოვნებები გელით, მაგრამ გამკლავება შესაძლებელია თუ დაუჯერებთ თქვენ შინაგან ხმას და გაითვალისწინებთ ახლობელი ადამიანების რჩევას. კურო ხშირად უნდა მიიღოთ შესვენება სამუშაოდან, ამით უფრო მეტი სრული გეკნებათ შრომის. მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები კი გადადეთ სხვა დღისთვის, რადგან დღეს გაგიჭირდებათ სწორი სიტყვების გამოძებნა. ტყუპები. სიმშვიდის დღეა, არც ისე ბევრი სამუშაო გეკნებათ, ფანტაზია შეუძლია გახდეს რეალობა. თუ კარგ გეგმას მოიფიქრებთ, აუცილებლად აგისრულდებათ ყველაფერი. კირჩხიბი. რთული სამუშაო დღე გაქვთ, რადგან ბევრი საქმე დაგიგროვდათ. ხანდახან კოლეგების დახმარება არ იქნებოდა, არ არის ცუდი იდეა, რადგან მარტო ყველაფერს ვერ გაუმკლავდებით. ლომი. თქვენი ტვინი სადილის შემდეგ დაიწყებს მუშაობას, რადგან მანამდე ცოტათი მოდუნებული იქნებით. სამაგიეროდ მუშაობით ბევრს და ნაყოფიერად იშრომებთ. ქალწული. შეგიძლიათ იზარმაცოთ ოღონდ სადილამდე. სადილის შემდეგ ბევრი რთული დავალება გექნებათ. შეიძლება ეგრევე ვერ მოაგვაროთ ყველაფერი, მაგრამ რაღაც დროს შეუძლებლად გადაწყვეტ ამ პრობლემებს. სასწორი. მოგიწევთ შეცვალოთ თქვენი მავნე ჩვევები, რაშიც ვარსკვლავები დაგეხმარებია. მათი გავლენა სერიოზული იქნება, ამიტომ იყავით ყურადღებით. მორიელი. თქვენ წინაშე გაიხსნება არაერთი საიდუმლო. ეს აუცილებლად იმოქმედებს თქვენს მომავალზე. უფრო ჭკვიანურად მიუდეკით საუბრებს, არ იკამათოთ და არ ჩაერიოთ მანიპულაციებში. შვილდოსანი. გაგიჭირდებათ მიზნის მიღწევა. პატარა პრობლემები ხელს შეგისვლით. არასასიამოვნო სიტუაცია უნდა გამოხდოთ. და ახლა არ გადადოთ. სამაგიეროდ ახლობლებთან ურთიერთობები გაგიმყარებთ. შინაგან სამყაროს. ღიზრკა. მოგიწევთ ფულის სწორად ხარჯვა. დიდია მაღაზიაში მთლიანი თანხის დატოვების რისკი. ასევე არ გასცეთ ფული. უკან არ დაგიბრუნებენ. მერწყული. უნდა გაძლიეროთ ურთიერთობები, განსაკუთრებით კი საქმიანი. ამ დღეს თქვენ დაარწმუნებთ ყველას, რომ თქვენი ქარიზმა იმუშავებს ძალიან კარგად, ამიტომაც ნებისმიერი საუბარი დასრულდება თქვენი გამარჯვებით. და დასასრულისთვის თევზები. დღეს უნდა უსმინოთ შინაგან ხმას, ასევე ახლობლების რჩევებს, ისინი დაგეხმარებიან სწორგზის პონეში. მოგინდებათ, რომ თქვენი პატარა სურვილები აისრულოთ, მაგრამ იყავით ფრთხილად.
1: რუბრიკის წარმოდგენია ვებგვერდის შენი ჰოროსკოპი წერტილიში.

პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

გუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან ბლუზის საათი იწურება 104.3-ზე და ახლა ჩვენს ეთერს შემოუერთდება პიტერ გრინი, ბრიტანელი ბლუზ გიტარისტი და მომღერალი, რომელიც 15 წლის ასაკში შეუერთდა პირველ ბენდს. მან ასევე 1967 წელს დაარსა ფლიდვუდ მაკი. გრინი იყო ბრიტანული მოძრაობის, ბლუზ მოძრაობის მეორე დიდი ეპოქის მთავარი ფიგურა. მისი საფერმო ჟღერადობა მოიცავდა სიმების მოხრას, ვიბრატოს, ემოციურად გამოხატულ ტონებსა და სტილის ეკონომიურობას. 1996 წლის ივნისში გრინი ჟურნალ მოჯოს ყველა დროის მესამე საუკეთესო გიტარისტად დასახელდა, ხოლო 2015 წელს ჟურნალ Rolling Stones-მა ის 58 ადგილზე განათავსა ყველა დროის 100 საუკეთესო გიტარისტის სიაში. ახლა კი ეთერს დავუთმობთ პიტერ გრინს კომპოზიციით Real World.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ეწვეთ სოლაკაურის წიგნის მაღაზიებს, ჩვენთან დაგხვდებათ ხატრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სოლაკაურის წიგნის მაღაზია.
0: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Trees არომატებია?
0: სორად მიხდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

ფოკუსი. ბრუნდებით რადიო პოზიტივის ეთერში. ახლა კი ერთად გავიგოთ როგორია დღევანდელი ამინდის პროგნოზი საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოს, სადაც ძირითადად ნალექიანი დღე გვაქვს. ცირე წვიმა და 20 გრადუსი ამოსალოდნელი ბათუმსა და სოხუმში. წვიმა და 20 გრადუსი გველის ზუგდიდშიც. ფოთში ცირე ნალექიანია, ვარაუდები, ტემპერატურა კი 21 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისშიც ნალექსველით, ჰაერი 19-19 გრადუსამდე გათბება. ბორჯომშიც იწვიმებს, ტემპერატურა კი 16 გრადუსი იქნება. იწვიმებს ბაკურიანშიც და ჰაერი 9 გრადუსამდე გათბება. ახალციხეშიც 16 გრადუსი და წვიმიანი დღე გველის, ისევე როგორც გუდაურში წვიმიანი დღე და 7 გრადუსი ამოსალოდნელი. ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე გველის გორში, ჰაერი კი 19 გრადუსამდე გათბება, 20 გრადუსი და მცირე წვიმა ამოსალოდნელი თელავში. რუსთავში 23 გრადუსი და ძირითადად მზიანი დღეა, ნავარაუდები, ხოლო ჩვენ დედაქალაქში თბილისში სინოპტიკოსებმა მცირე ნალექი ვარაუდეს, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 22 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: კომპოზიციები, რომლებმაც დროს გაუძლო. ჰიტები, რომლებიც არასდროს დაგავიწყდება. როკის საათი.
1: Oh no, this is the road to hell.
0: პოზიტივზე.
2: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 57 57 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
2: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 143.

0: გააჩნია ვალუტის კურსი.
1: გებრუნდებით ტალღაზე 104.3, ერთად გავიგოთ როგორია ვალუტის კურსი საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით. $1 $2.60 ღირს. 1 ევროს გადაცვლა შეძლებთ $2.92. 1 გერმანკა სტერლინგი $3.54. 1 თურქული ლირაკი $5 ღირს. 1000 სომხური დრამის ღირებულება $7.17 და 1 აზერბაიჯანული მანათი $1.53 ღირს.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: თახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემაკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577 57 57 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
2: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჯიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555 08 08 96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 143.

მონდევით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან როკი საათი მიმდინარეობს და ახლა ჩვენს ეთერში შემოვერთდება კეთ სტივენსი, ბრიტანელი მომღერალი, სიმღერების ავტორი და მუსიკოსი, რომელსაც 100 მილიონზე მეტი ჩანაწერი აქვს გაყიდული მთელს სოფლიოში და 2 მილიარდზე მეტი მოსმენა. მისი მუსიკალური კარიერა მოიცავს ფოლკს, როკს, პოპსა და მოგვიანებით ისლამურ მუსიკასაც. მისი 1967 წლის დებიუტო ალბომი სათაურით და სიმღერა სათაურით Matthew and Son ორივე მოხვდა დიდი ბრიტანეთის ჩარტების საუკეთესო ათეულში. სტივენსის ალბომები Tea for the Tillerman 1970 წლის და Teaser and the Firecut 1971 წლის ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამმაგი პლატინის სტატუსით დააჯილდოვეს. იგი 2014 წელს შეიყვანეს როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში და მიღებული აქვს ორი საპატიო დოქტორის წოდება. ახლა კეთერს უთმობთ კეთ სტივენს კომპოზიციას სახელწოდებით Wild World.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ცოლა კაურის წიგნის მაღაზიებს ჩვენთან დაგხვდებათ ხატრული ლიტერატურის სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი ცოლა კაურის წიგნის მაღაზია
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს თფო და ხმის იზოლაციით გამრჩეულ ნაჭრის პალერებს ფრანგულ გასაჯი მჭერს ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს დაგვიკავშირდით 5838 შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
4: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2 42 103.

0: ჩაუშია საწვავის ფასები.
1: გიბრუნდებით ტალღაზე 104.3. ახლა კი დროა და გავიგოთ და გადავალდოთ თვალი როგორია. საწვავის ფასები საქართველოს ბენზინ გასამართ გურებზე. დავიწყოთ ევრო რეგულარით, რომელიც გალფში 3.95 თეთრი ღირს, სოგარსა და ლუკოიშიც 3.95 თეთრი ღირება, ხოლო ვისულში ევრო რეგულარის ფასი იქნება 4.22 თეთრი. პრემიუმს რაც შეეხება, გალფში მისი ფასია 4.27 თეთრი, სოგარი სადგურზე 4.25 თეთრი, ვისულში 4.29 თეთრი და ლუკოიში ასევე 4.25 თეთრი. და ბოლოს ევროდიზელი, რომელიც გალფის ავტოგასამართ სადგურზე 4.97 თეთრი ღირს, სოკარის სადგურზე 4.86 თეთრი. ვისოლში ევროდიზელი 4.95 თეთრი ღირება, ხოლო ლუკოილში 4.97 თეთრი.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანია თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანია გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავი ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაო, ვიღაც ჩვენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: ფაქტები მნიშვნელოვან ფაქტებსა და მოვლენებზე მსოფლიო მუსიკალურ სამყაროში. მუსიკალური კალენდარი პოზიტივზე.
1: ათასრასამოცდაშვიდი წლის 7 ოქტომბერს დაიბადა ტონი ბრექსტონი, ამერიკელი რიტმ ენ ბლუზ მომღერალი, პროდიუსერი, მუსიკის ტექსტების ავტორი და მსახიობი. 1980-იან წლებში იგი თავის დებთან ერთად მღეროდა ჯგუფში The Braxtons, ხოლო 1990-იან წლებში მან სოლო კარიერა დაიწყო. მისი სახელობის სადებიუტო ალბომმა 1993 წელს Billboard 200-ის ჩარტში პირველ ადგილს მიაღწია და გაიყიდა 10 მილიონიანი ტირაჟით. კარიერის განმავლობაში ბრექტონმა გაყიდა 67 მილიონზე მეტი ჩანაწერი, მათ შორის 51 მილიონი ალბომი მსოფლიოს მასშტაბით. მან ჯამში მიიღო 7 გრემის ჯილდო, 1 ბილბორდის მუსიკალური ჯილდო და 7 ამერიკული მუსიკის ჯილდო. ამერიკის შეერთებული შტატების ხმის ჩამწერი კომპანიების ასოციაციამ იგი ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე კომერციულად წარმატებულ მომღერლად დაასახელა.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ეწეოთ სოლაკაურის წიგნის მაღაზიებს, თქვენთან დაგხვდებათ ხატრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სოლაკაურის წიგნის მაღაზია.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებას ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრი სეკურიტი.
4: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ პეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577-47-47-04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ პეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 103.

მონდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან როკის საათი იწურება 104.3-ზე და ახლა შემოგვიერთდება Nirvana, ამერიკული როკ ჯგუფი, რომელიც დაარსდა ვაშინგტონში, აბერდინში, უფრო კონკრეტულად. კურტ კობეინის, კრის ნოვოსელიჩისა და კრის ნოვოსელიჩის მიერ, რომელთაც 1990 წელს დრამერი დეივ გროლი შეუერთდა. Nirvana სიეტლის გრანჟული სცენის სიმბოლო ჩამოყალიბდა, როდესაც 1989 წელს გამოსცა დებიუტო ალბომი Bleach. მიუხედავად იმისა, რომ მათ შვიდწლიანი არსებობისას მხოლოდ 3 სტუდიური ალბომი ჩაწერეს, ითვლებიან თანამედროვეობის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფად. დებიუტიდან მოყოლებული, Nirvana მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 25 მილიონზე მეტი, ხოლო მსოფლიო მასშტაბით 75 მილიონზე მეტი ჩანაწერი გაყიდა და იქცა ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად ჯგუფად. 2014 წელს კი როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. ახლა კი ეთერს უთმობთ ლეგენდარულ Nirvana-ს კომპოზიციით Come As You Are.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ეწვეთ სოლაკაურის წიგნის მაღაზიებს, ჩვენთან დაგხვდებათ მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სოლაკაურის წიგნის მაღაზია.
0: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
0: სორად მიხდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჯიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143

0: ადგილი, სადაც ციგნები ცოცხლდებიან. ისტორიები გრძელდება და ახალი თავგადასავლები თქვენს წინაშე იშლება. ციგნის 60 წამში პოზიტივზე.
1: შესრულდა 14 საათი, ბრუნდებით რადიო პოზიტივის ეთერში და ახლა დადგა დრო ციგნის მოყვარულთათვის ჩვენს ეთერში. მე კი დღეს მინდა გელაპარაკოთ ჩაკ პალანიკის ნოველაზე სახელწოდებით „მებრძოლთა კლუბი“, რომელიც 1996 წლის სატირული რომანია. ეს იყო პალანიკის პირველი გამოქვეყნებული რომანი, რომლის ცენტრშიც დგას უსახელო მთხრობელი, დეპრესიული უძილობით ტანჯული ოფისის თანამშრომელი, რომელიც თანამედროვე სამომხმარებლო კულტურისაგან სრულიად დაცლილია ემოციურად. მისი ცხოვრება მკვეთრად იცვლება მაშინ, როდესაც ხვდება ტაილერ დარდენს, ქარიზმატულ და რადიკალურ საპნის გამყიდველს, რომელიც სრულიად უარყოფს საზოგადოებრივ ნორმებს. რომანის მთავარი იდეა თანამედროვე საზოგადოების კრიტიკაა, რომელიც მატერიალიზმითაა შეპყრობილი და იმ ეგზისტენციალური კრიზისის ჩვენება, რომელსაც ადამიანი საკუთარი იდენტობის ციებისას განიცდის. 1999 წელს რეჟისორმა დეივიდ ფინჩერმა რომანის მიხედვით ამავე სახელწოდების ფილმი გადაიღო, რომელშიც მთავარ როლებს ბრედ პიტი და ედვარდ ნორტონი თამაშობენ. ფინანსური პრობლემების მიუხედავად ფილმმა კულტურული აუდიტორია მოიპოვა და დღემდე ითვლება ერთ-ერთ საკულტო ფილმად. და ამ ფილმმა ასევე გაზარდა რომანის პოპულარობაც.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან. Oh, you.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. როტო სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388 78 8 78. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც ჩვენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103.

რაიგემ თავარი ამბები მუსიკის სამყაროდან. მუსიკალური პრემიერა პოზიტივზე. ბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან, ახლა კი გავიგოთ დღევანდელი 7 ოქტომბრის მუსიკალური ჰედლაინი. ...1979 წლის 7 ოქტომბერს ფაქტორი რეკორდსმა გამოუშვა Joy Division-ის სადებიუტო სინგლი Transmission. თავდაპირველად 1978 წელს ჩაწერილი თვითსახელწოდებიანი სადებიუტო ალბომისთვის სიმღერა ხელახლა ჩაიწერა უფრო სწრაფი ტემპით და გამოვიდა არა ალბომურ სინგლად. მათი სადებიუტო ალბომის Unknown Pleasures მაღაზიებში გამოსვლიდა რამოდენიმე თვეში. 2007 წელს ხმაურიანი ტრეკი NME-ის ყველა დროის 50 საუკეთესო ინდი სიმღერების ჰიმნებაწოდებულ სიმღერების სიაშიც დასახელდა.

Aquarius. Libra. Leo. Cancer. Ralph. Charles.

0: რადიოს ეთერშია რეკლამა.
1: ეწვეთ სოლაკაურის წიგნის მაღაზიებს, თქვენთან დაგხვდებათ ხატრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სოლაკაურის წიგნის მაღაზია.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრის აგურითი.
3: თახლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
4: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჯიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 143.

ბრუნდებით პოზიტივის ეთერში, ახლა კი რიტმე ბლუზის საათი იწურება და შემოგვერთება დღევანდელი იუბილარი. ტონი ბრექსტონი, რომელიც ამერიკელი რიტმე ბლუზის მომღერალი, პროდიუსერი, მუსიკის ტექსტების ავტორი და მსახიობი გახლავთ, რომელიც 80-იან წლებში დებთან ერთად ჯგუფში The Braxtons-ში მოღვაწეობდა, ხოლო 1990-იანი წლებიდან მან სოლო კარიერა დაიწყო და საკმაოდ წარმატებულიც. მისივე სახელწოდების სადებიუტო ალბომ 1993 წელს Billboard 200-ის ჩარტებში პირველი ადგილი დაიკავა და გაიყიდა 10 მილიონიანი ტირაჟით. კარიერის განმავლობაში მას 67 მილიონი ჩანაწერი აქვს გაყიდული, მათ შორის 51 მილიონი მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჯამში კი მიღებული აქვს 7 გრემის, 1 ბილბორდის მუსიკალური ჯილდო და 7 ამერიკული მუსიკის ჯილდო. ამერიკის შეერთებული შტატების ხმის ჩამწერი კომპანიების ასოციაციამ იგი ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე კომერციულად წარმატებულ მომღერლად დაასახელა. ახლა კი ეთერს დაუთმობთ იუბილარ ტონი ბრექსტონს კომპოზიციას სახელწოდებით I do not want to. და რა თქმა უნდა შეგახსენებთ, რომ აქ პოზიტივია და აქ ხარისხიანი მუსიკა ჟღერს.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ეწვეთ სოლაკაურის წიგნის მაღაზიებს, თქვენთან დაგხვდებათ ხატრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სოლაკაურის წიგნის მაღაზია.
0: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჯიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-0808-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

ეთერშია ვალუტის კურსი. კლავი ბრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან, კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ვალუტის კურსს საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით. $1 ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრებს. 1 გირვანქა სტერლინგის გადაცვლა 3.54 თეთრად შეძლებთ. 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრებს. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 17 თეთრია და 1 აზერბაიჯანული მანათის ღირებულება იქნება 1 ლარი და 53 თეთრი.

0: თარიღები მნიშვნელოვან ფაქტებსა და მოვლენებზე მსოფლიო მუსიკალურ სამყაროში. მუსიკალური კალენდარი პოზიტივზე.
1: ათასცხრაასსამოცდაარვა წლის 7 ოქტომბერს დაიბადა ტომას ედვარდ იორკი, ყველასთვის ცნობილი როგორც ტომ იორკი, ინგლისელი მუსიკოსი, მომღერალი და სიმღერების ავტორი. და ჯგუფ Radioheadისა და Atoms of Peace-ის წამყვანი ვოკალისტი და სიმღერების ძირითადი ავტორი. გამორჩეული ვოკალური შესრულებისას ფალცეტოს გამოყენებით, როგორც მულტიინსტრუმენტალისტი, ძირითადად იგი უკრავს გიტარასა და ფორტეპიანოზე, ესევე როგორც სინთეზატორზე, ბას გიტარაზე და ელექტრონულ მოწყობილობებზე, როგორც არის სემპლერი, დრამანკანა და სხვა. 1990-იან წლებში იორკი ცნობილი იყო როგორც როკ მუსიკოსი, მაგრამ Radiohead-ის 2000 წლის ალბომით Kid A მისმა შემოქმედებამ ელექტრონულ მუსიკაში შეაბიჯა. მას გამოცემული აქვს ორი სოლო ალბომი, The Eraser 2006 წელს და Tomorrow's Modern Boxes 2014 წელს. მუსიკის გარდა იორკი პოლიტიკური აქტივისტია ბირჯის ადამიანთა უფლებებისა და ეკოლოგიის დასაცავად და საომარი მოქმედებების წინააღმდეგ.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. თავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმკვიდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთა. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5888888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ეგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.95 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკირი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. Little Tree.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი. 2-42-103. Плюзы. Позитивсе.

გლობრუნდებით რადიო პოზიტივის სტუდიიდან, სადაც ბლუზის საათი იწურება, ჩვენს ეთერს კი ახლა შემოვერთდება მომღერალი, სიმღერების ავტორი და მსახიობი თინა ტერნერი, რომელიც ცნობილია როგორც როკენროლის დედოფალი. ტერნერს გაყიდული აქვს 100 მილიონზე მეტი ჩანაწერი მსოფლიოში და გახდა ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი შემსრულებელი. მიღებული აქვს 12 გრემის ჯილდო, რომელიც მოიცავს 8 საკონკურსო ჯილდოს, გრემის სიცოცხლის მიღწევების ჯილდოს და 3 გრემის დიდების დარბაზს. ის იყო პირველი შავკანიანი არტისტი და პირველი ქალი, რომელიც მოხვდა ჟურნალ Rolling Stones-ის გარეკანზე. თავა ჟურნალმა კი იგი დაასახელა ყველა დროის 100 საუკეთესო შემსრულებლისა და ყველა დროის 100 საუკეთესო მომღერლის სიაში. ტერნერს აქვს ვარსკვლავი ჰოლივუდის დიდების ხეივანში და სენტ-ლუისის დიდების ხეივანში. იგი ორჯერ შეიყვანეს როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში და ასევე იყო 2005 წელს კენედის ცენტრის ღირსებისა და წლის ქალის ჯილდოების მფლობელი. ახლა კი ეთერშია თინა ტერნერი კომპოზიციით Early in the Morning.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ცოლა კაურის წიგნის მაღაზიებს თქვენთან დაგხვდებათ ხატრული ლიტერატურის სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი ცოლა კაურის წიგნის მაღაზია.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
4: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577-47-47-04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: ხშია საწვავის ფასები.
1: გიბრუნდებით გლობალ პოზიტივის სტუდიიდან, ახლა ერთად გადავალოთ კიდევ ერთხელ თვალი საქართველოს ბენზინგასამართლებზე საწვავის ფასებს. დავიწყოთ ევრორეგულარით, რომელიც გალბსა და სოკარის სადგურზე 3.95 თეთრი ღირება. ნისოლის სადგურზე 4.2 თეთრი, ხოლო ლუკოში 3.95 თეთრი. აჭახება პრემიუმს, გალბის ავტოგასამართ სადგურზე მისი ფასია 4.27 თეთრი, სოკარის სადგურზე 4.25 თეთრი. ვისოლში პრემიუმის ღირებულება 4.29 თეთრია, ხოლო ლუკოილში 4.25 თეთრი. და დავასრულოთ ევროდიზელით, რომელიც გალბში 4.97 თეთრი ღირს, სოკარის სადგურზე 4.86 თეთრი. ვისოლში 4.95, ხოლო ლუკოილში ევროდიზელს შეიძენთ 4.97 თეთრად.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამრჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5888888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: კვალი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104.3. როკი პოზიტივზე.

0: გაიგემ თავარი ამბები მუსიკის ამპარიდან. მუსიკალური პრემიერა პოზიტივზე.
1: ორიათას 16 წელს კოაჩელასთან დამფუძნებელმა პოლ ტოლეტმა გახსნა Desert Trip, რომელსაც Old Chelasაც უწოდებენ. მუსიკალური ფესტივალი, რომელიც კალიფორნიის შტატის ქალაქ ინდიოში გამართა და რომელშიც კლასიკური როკ შემსრულებლები მონაწილეობდნენ. პირველ ღამეს Rolling Stones-მა თავარი როლი შეასრულა. ფესტივალში ასევე მონაწილეობდნენ Bob Dylan-ი, Paul McCartney, Neil Young-ი, Roger Waters-ი და The Who. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფესტივალი მხოლოდ 2016 წელს ჩატარდა, 6 დღიანი ღონისძიება, რომელიც ორ შაბათ კვირაზე იყო გაყოფილი, იმ დროისათვის ყველაზე მაღალშემოსავლიან მუსიკალურ ფესტივალად იქცა.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 53 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარპანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-103. Rocky Positive.

0: faithless lover. Faithless lover.
1: Brundebit ტალღაზე 104.3, ახლა კი ეთერში შემოგვიერთდება The Doors, ამერიკული როკ ჯგუფი, რომელიც ჩამოყალიბდა 1965 წელს ლოს-ანჯელესში. The Doors ითვლება უნიკალურ 1960-იანი წლების ერთ-ერთ ყველაზე სკანდალურ და გავლენიან როკ ჯგუფად, როგორც ჯიმ მორისონის ტექსტებისა და ქარიზმის, ასევე მისი არაპროგნოზირებადი ქცევების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფის აქტიური კარიერა 1973 წელს დასრულდა, მათი პოპულარობა გაგრძელდა. ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში საერთო ჯამში მათ გაყიდეს 33 მილიონი, ხოლო მსოფლიო მასშტაბით 100 მილიონზე მეტი ჩანაწერი, რითაც ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ჯგუფია. მნიშვნელოვანია, რომ The Doors იყო პირველი ამერიკული ჯგუფი, რომელმაც დააგროვა 8 ოქროსა და პლატინის გრამფირფიტა. 1993 წელს კი როკენროლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. ახლა კი ეთერს დაუთმობთ ლეგენდარულ The Doors კომპოზიციით The Crystal Ship.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ეწვიეთ სოლაკაურის წიგნის მაღაზიებს. ჩვენთან დაგხვდებათ მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სოლაკაურის წიგნის მაღაზია.
2: ახლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრას უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჯიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10-წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-08-08-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: ამინდის პროგნოზი. გებრუნდებით კლავ პირდაპირ ეთერში, შესრულდა 17 საათი, დადგა დრო გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ საქართველოში. სინოპტიკოსებმა ბათუმში ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე და 22 გრადუსი სითბო ივარაუდეს. სოხუმში ნაწილობრივ ღრუბელი და 23 გრადუსი გველის, ზუგდიდში კი ძირითადად მზიანი დღე და 25 გრადუსი ამოსალოდნელი. ფოთში ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე და 24 გრადუსია ნავარაუდები, რაც შეეხება ქუთაის 27 გრადუსი და მცირე ღრუბელია. იწვიმებს ბორჯომში, ტემპერატურა კი 22 გრადუსი დაფიქსირდება, მცირე წვიმა და 13 გრადუსია ნავარაუდები ბაკურიანში, ახალციხეში კი ძირითადად მზიანი დღე და 20 გრადუსი გველის. მცირე ნალექს ველით გუდაურში, ჰაერი კი 10 გრადუსამდე გათბება. წვიმიანი დღე და 22 გრადუსი გველის გორშიც, მცირე ნალექი ასევე მოსალოდნელი თელავშიც, ტემპერატურა კი 23 გრადუსი დაფიქსირდება. რუსთავში მზიანი დღე და 25 გრადუსი გვექნება, რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისს, ძირითადად მზიანი დღე და 24 გრადუსია ნავარაუდები.
1: პოზიტივი ის რაც გჭირდება.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაო, ვიღაც ჩვენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: ისტორიები გრძელდება და ახალი თავგადასავლები თქვენს წინაშე იშლება. ციგნი 60 წამში პოზიტივზე.
1: კლავბრუნდებით რადიო პოზიტივის ეთერში. ახლა კი კვლავ დადგა დრო გავიგოთ ახალი ნაწარმოების შესახებ. ახლა კი ვისაუბრებთ ჯაყოს ხიზნებზე, რომელიც მიხეილ ჯავახიშვილმა დაწერა. ქართული კრიტიკული რეალიზმის წვერვალი, სადაც ავტორმა 20 საუკუნის დასაწყისის ქართული საზოგადოების მორალური, სოციალური და პოლიტიკური კრახი ანატომიური სიზუსტით აღწერა. რომანი იმდენად მწვავე აღმოჩნდა, რომ მისი გამოქვეყნებისთანავე ავტორი ეროვნულ ნიჰილიზმშიც კი დაადანაშაულეს. თუმცა დრო მაჩვენა, რომ ეს იყო უდიდესი წინასწარმეტყველური ძალის მქონე ტექსტი, რომელიც აღწერს ძველი არისტოკრატიული კლასის კრახს და ახალი უხეში მტაცებლური ძალის გაბატონებას.

0: პირის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. როტო სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეთებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრის აგურითი.
0: კვალი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 104 3. country music on 104.3.

გიბროდებით პოზიტივის სტუდიიდან country საათი იწურება 104.3-ზე და ახლა ჩვენს ეთერს შემოვერთდება ამერიკელი მომღერალი, სიმღერების ავტორი, მსახიობი და მუსიკალური პროდიუსერი ჯორჯ სტრეიტი. სტრეიტი ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან და პოპულარულ ჩამწერ არტისტად ითვლება, რომელიც განთქმულია თავისი ავთენტური კოუბოის იმიჯით და ფესვებზე ორიენტირებული ჟღერადობით. სტრეიტმა გაყიდა 120 მილიონზე მეტი ჩანაწერი მსოფლიო მასშტაბით 2000-იან წლებში ქვეყნის მუსიკის აკადემიის მიერ 10-წლეულის არტისტადაც დასახელდა და იგი შეიყვანეს ქანთრის მუსიკის დიდების დარბაზში და ასევე მოიპოვა პირველი გრემის ჯილდოც. ახლა კი ეთერს დაუთმობთ ჯორჯ სტრეიტს კომპოზიციით Rock, Paper, Scissors.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსოფთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 78 8 78. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკირი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. Little Tree.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2 42 143.

შესრულდა 18 საათი, მილია ქანთრის დროც პოზიტივის ტალღაზე, შემდეგი საათი კი ბლუზით გაგრძელდება. ასე დავასრულებთ მუსიკალურ დღეს, მე ბაჩო ვარ, აქვე დაგემშვიდობებით, პოზიტიურ საღამოს გისურვებთ და დაგიტოვებთ დღევანდელი უბილარს, ტომ იორკს, თავისი კომპოზიციის სახელწოდებით No Surprises Radiohead-ის შესრულებით და რა თქმა უნდა შეგახსენებთ, რომ აქ პოზიტივია და აქ ხარისხიანი მუსიკა ჟღერს. 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ეწვეთ სოვაკაურის წიგნის მაღაზიებს, ჩვენთან დაგხვდებათ ხატრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სოვაკაურის წიგნის მაღაზია.
2: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმჭერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555 08 08 96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 104 3.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ეწვეთ სოლაკაურის წიგნის მაღაზიებს, ჩვენთან დაგხვდებათ მხატვრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სოლაკაურის წიგნის მაღაზია.
2: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 57 57 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი. ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103 და 3. I'm in the mood. Блюзи. I'm in the mood of love. Позитивზე.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც ჩვენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის სეკურიტი. სანდუდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრის სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 104 3. თქვენ უსმენთ პლუს 104.3 FM.
4: Was December the 6th 1983. I was doing time for armed robbery. At 4 in the morning, I was sitting in my cell.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჩიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-68-68. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: თახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემაკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
3: Тако, уцеп მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Trees არომატებია?
3: სორად მიხდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. Little Tree.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2:42:13.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5 8 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 143.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსოფთ ნების მიერის ახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Roto, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეთებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Roto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯის მწარმოებელთან. Roto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც ჩვენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 103.
4: Bon drink, bon drop.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ეწვეთ სოლაკაურის წიგნის მაღაზიებს, ჩვენთან დაგხვდებათ ხატრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სოლაკაურის წიგნის მაღაზია.
2: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჯიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555 08 08 96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 და 3.

სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარპანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარპანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143. Country music on 104.3 FM. Discover your wave. Radio Positive.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143.
1: ის გამორჩეული კომპოზიციები. პოზიტივზე. 103.3 FM.

0: like a stand.
1: Pozitivi sotershia. Reklama. Roto, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. თავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ გარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
2: ეს სოლაკაურის წიგნის მაღაზიებს თქვენთან დაგხვდებათ ხატრული ლიტერატურის, სასკოლო ნივთებისა და წიგნების დიდი არჩევანი. სოლაკაურის წიგნის მაღაზია.
3: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-08-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
4: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: კომპოზიციები, რომლებმაც დროს გაუძლო. ჰიტები, რომლებიც არასდროს დაგავიწყდება. Rookies Sati.
1: Oh no, this is the road to hell.
0: Positive set.

ყოველ დღე საღამოს 11 საათზე ჩეხეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო პრაღა რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ ჩეხეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.

0: you so fine. And I hope you know I'm
1: შვიდი მუსიკა პოზიტივზე.

რადიო პოზიტივი, გამორჩეული მუსიკის FM ლიდერი. ასოთ ღიდა სამი FM.

ever since the day we met. Babe! Well, I'm

0: მხოლოდ მუსიკა. პოზიტივის ღამის ეთერში.
1: Yeah, get your hands in the air, sir.

პოზიტივი. ასოთხიტა სამი FM.

Yeah.